0: ρώτησα κολλαίνει την κλίση. Μαζίτα, μαζίτα, μπορείτε να πιέτε τα γκολου, δεν ξέρω και πέρα, δεν ξέρω. Σα ρωτήσα για την αίκο, μια πουρακούλα με τα έκο στο νερό, μπορείτε να πιέτε.
1: Ngizongena zebenye mama wakhe ukhuluma ngokuthi odokotela busuzamile ngoba bekuphuma amathumbu emzimbeni ngendlela ehlukeneyo kodwa lesi saxila ngangokuba kusukela ngo-April alivuthi ithumba linjani yaphenduka lento yayisigaza futhi umzimba wakhe usuzenza ikhensa mama wakhe ungabe usithi qaphuqaphu usithathe usibeke njengomuntu obekade ngene udokotela sehluphekele ngomntana wakhe ukuthi uhlobo lukasomnala namhlanje zolala usmile awusamama wami usizo
2: emaleni sekube nenkosithu kwithi mama sithulekise ngibonga ukuhle akwenzile enganeni yami bengasazi kodwa kuyithenje nokusandza futhi kuye enkosini kodwa ngibonisile sapathi ikheza nokuzoke izifo ezimzimbi nangakadeli mina ingane iphazamise esikoleni ingazi ukuthi iphasa kanjani nje kuyamatheni lawo kunzima ngombhalo umbhalo akahlali la kodwa nje meme egula ngiyafuna ukuyehlika nami kufanele ngizwenzame imali kuso kodokotela namhlanje ngitheme izothi besifika nje kwaqala umamngema wakhulekwa